0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: i gospodo, svoj prvi koncert u areni daruje za Opću bolnicu Pula Oliver Dragojević.
1: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, ja sam Fredi i s vama sam danas do otprilike 15 sati na ovoj frekvenciji na 92.8. Evo jedan lagani uvod, nije mi baš nešto do nekog nabijanja nakon jučerašnje utakmice, no razbudit ćemo se i ići ćemo dalje, ko što moraju i naši na kraju krajeva nogometaši. Za ovaj moj prvi blok idemo sa Manu Chaom, slušat ćemo njegovu rumbu iz Barcelone. Gustafi pjevaju o Crnoj zvizdi, a Gego i Picigin band, kao ja osobno, ma i svi mi s radija, želimo vam dobar dun.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: stvari.
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Zato što ispravit ću se, čini mi se da sam falio putanje, budemo li nastavili u ovom ritmu, mislim da ćemo svi jako brzo zaspati. Stoga idemo malo ubrzati, malo dobre muze, čuti ćemo Amy Winehouse, Valerie, Neno Belan će rokati uz Rock Galamu, a Jel Funk će nam poručiti kako ovo ljeto isfurajmo onako easy.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada zot 200 g, euro 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
3: I do naše kronike, evo još par dobrih stvari, čuti ćemo stare lisce Brian Ferija, Suzy and the Banshees, a krećemo sa Primal Screamom.
4: Slušate radio
5: 92.8
4: Mali Lošinj,
5: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput.

0: Ljubo, ponestaje li tema za pisat fojeve ili se neke nove teme otvaraju, evo kažeš 72 strane?
1: Da, ovo si mi postavio jedno jako dobro i suštinsko pitanje, a ja ću to nekako drugačije objasniti. Mislim da je bio četvrti ili peti broj puntarskog foja, to je moglo biti negdje 2005. ili 2006. Jedna naša stara teta Mila, Matušanka, je sjedila tamo pred crkvom kad smo mi predstavljali taj četvrti ili peti broj i onda mi je rekao, Granjiću, kad ti malo vamo nešto ti moram reći. A ja ovo je četeta Mila. Znaš će, ovo vdeka previše pišeš, a taj broj ima 44 stranice. Nemoj ovako puno pisati, a što ćeš ti napisati drugi broj? Mm-hmm. Mene to dan danas tako lijepo zvuči i dan danas mi to daje energiju i volju da radim. Ona je tad već imala skoro, nije imala 100 nešto manje godina. Mm-hmm. Nažalost, nema je više.
0: Zato ali ti meni kažeš skini onih 12 strana, nek bude 60.
1: Branko se sjeća, jer moram i to reći. Branko nam cijeli ovaj tehnički dio oko foja pomogne i to je jedna ogromna pomoć i doprinos da foj uopće izađe. Da, zato sam ja uvijek imam u glavi da treba nešto i za sljedeći broj napisati. Dakle, to je ono što je suština, a rezime svega je da uvijek ima tema. I one su nepresušne i nikad neće biti da kažem ajme više nemamo što pisati. Radi se o tome da li ti imaš volje, želje, da li ljudi se nečega prisjećaju. Da ne duljim jer ćemo možda cijelu emisiju izgubiti na ovakvim pričama, ali to je suština. I svako selo, nije punta iznimka, svako selo, bio to Ustine, Bele ili Beli, može imati isto takav foj, samo je stvar da se poklope neke, ne znam šta,
0: zvijezde.
1: Zvijezdice i to da se nađe grupa ljudi koja to želi raditi.
0: Uh-huh. Ove godine primijetio sam, možda ne puno, ali imaš novih suradnika što se tiče pisanja teksta. Darin Lekić je napisao nekoliko tekstova.
1: Pa je, da. Nikad nije kasno. Uh-huh. Ima ljudi koje ne znam zašto i svatko ima svoje razloge, bili oni nekog realni ili ne, da piše i evo, ove godine i imamo dva jako, jako lijepa teksta koje je upravo Dari napisao. A ajde, bolje ne govori šta će biti u foju. Svi koji dođu na naše fešte, od one subote 20. pa 23. na Vilju, na Koledu, pa na samu Ivanju 24. će dobiti foj. Pa da ne pričamo baš puno o tome šta piše. Ali između ostalo, kad si već spomenuo, ima, on je napisao na jako, jako lijepi tekst, kako se Tito pojavio u Punti Križa. Dođite, uzmite foj, pročitajte i vidjet ćete da je Tito stvarno bio u Punta Križi i to sada, pred par godina.
0: U lovu, ne.
1: ne, pušku svu, netko mu je oduzeo pušku.
0: Ljubo, rekli smo u subotu će biti predstavljanje foja i koncert, odnosno zabava na, u Punta Križi, čini mi se remix da se zove band. Da li će se foj moći naći i 23. 24.
1: Da. Možda je ovo čak i bolje. Mi smo imali Ivanju, da bi na Ivanje dijelili, podijelili taj foj, pa onda ko je došao na Ivanju, došao, dobro, poslije smo ga i na drugi način ne mogli distribuirati. Međutim, možda je ovo i dobro. Imat ćemo, dakle, tri puta, 20. ovu subotu, i neće biti na cisterni i na cesti, nego će biti kod naše škole, u onom dvorištu i na igralištu, pa će onda biti prije Kolede i onda će opet biti na Ivanju. Pa će svi koji dođu tamo moći foj dobiti. A nakon toga, ga, ako najprije podijelimo u muzeji, u osnovnu školu, u tako, knjižnicu i tako dalje, i onda još ko želi ga uvijek može dobiti, samo da nam kaže da želi. Uh-huh.
0: 72 stranice, novi foj, subota na Kuvuru.
1: U 19.30. će početi taj, ajmo nazvati, služeni program, poslije će biti feštica i tako.
0: Postoji uzbuđenje predstavljanja novog broja? Ja znam da je još u tisku, da će doći u petak.
1: Ma ja jedino brinem da ne stigne na vrijeme, drugo uzbuđenje ne postoji, ali postoji jedan, kako bih rekao, barem u mojoj glavi, jedan dužnost, jedan oprez da to bude kako treba. Uzbuđenja i treme više nakon 21 godine kod jednog normalnog čovjeka više ne bi smjelo biti, a onda i godine čine svoje pa mi je već pomalo svejedno, ali postoji jedno veliko zadovoljstvo, to moram reći, veliko zadovoljstvo da možemo to napraviti, da smo uspjeli sve te godine to izgurati, sa, ajmo reći, jednom relativno malom ekipom, koja je, nažalost, mnogi su otpali, jer vrijeme čini svoje, pa ih, nažalost, više nema. Ima jedna tužna stvar u tim fojima, da na predzadnjoj stranici pišemo tko nam je sve otišao, napustio nas sa ovog svijeta i da moram, eto, skoro već 3-4 broja za redom pisati memorijam nekim čak članovima uredništva kojih više nema. Ali to je život.
0: Da, to je život. Foj ide dalje. Rekli smo 72 strane, nismo rekli koja je naklada.
1: Naklada je 350 primjeraka.
0: To raste ili pada?
1: Smanjili smo. Smanjili smo naknadu, a i novci su tu. Sad u pitanju, to su veliki novci koje moram iskoristiti priliku i zahvaliti se gradu što nam da sredstva za da možemo platiti tiskanje, međutim ne dobijemo u cjelokupnom iznosu. Ajde, mogu i reći, tih 72 stranice košta 2100 eura. E sad ti snađi se.
0: Snađi se, da. 350 primjeraka, no ono što je zanimljivo i može se naći na internetu, ona zavičajna biblioteka gradske knjižnice, odnosno to je županijski projekt.
1: Točno, da. Dakle, svi koji žele mogu na tim stranicama tog projekta, što je izuzetno kvalitetan i pametan projekt, što je županija napravila, da ključe se na stranice zavičajne biblioteke gradske knjižnice u Malom Lošinju i imate sve foje od prvoga do predzadnjega. I kako dolaze novi, tako će oni onda to ubacuju. Dakle, tako da mogu koristiti svi.
0: Što je u stvari lijepo. Šta kažu iseljenici kad dođu?
1: Pa njima je to nešto što je mnogo više nego mnogim, mnogim nama od nas koji smo tu. Njih to povezuje sa svojim krajem, to su nostalgija, to su suzice, to su jako, jako emotivne stvari. Međutim, i tu dolazi do promjena. Sve manje ima tih iseljenika koji su na taj način vezani. To su već druge, treće generacije i tu se mnoge gube. Međutim, još uvijek ima i tih treće generacija, možda i već i četvrte, koje su vezane uz rodni kraj.
0: Hoćemo pozvati ove mlađe da svako napiše možda jedan članak. Ne odustati od pozivanja, nećemo mi trebati za uvijek.
1: Osnovna stvar u svemu ovome je što će biti sutra i da li će se s ovom moći gurat naprijed i kako. Bez mladih ljudi, bez novih snaga, bez ekipe koja bi preuzela uredništvo, sigurno neće biti sreće. Ja se nadam da će toga uvijek biti. Jer svi smo mi imali faze kad... evo ja ću sad reći, kad je mene stari moj otac vukao u Punta Križu, ja nisam volio ići u Punta Križu jer sam ja više volio ići u Belvije na ples. A svaku subotu i nedjelju ja sam morao ići u Puntu i nisam volio ni oca, ni Punte Križu, ni onu barku s kojom smo išli. Ali onda to nešto ostane u glavi, u genima i danas ja ne mogu da mislim da ja ne odem u Puntu. Dakle, to se dešava i kod mladih, a mi ih onda često kritiziramo da nisu zainteresirani. To su faze. U njihovim fazama, sad kad neko ima 22 godine, pa nije, ne može on baš biti strašno zainteresiran da dođe u Puntu. Da. Ali ako ga roditelji vuku sa sobom, ako čita foj, ako sluša šta Nono i Nona priča, onda će mu to ostati u glavi.
2: Nona Žuba, imela je četirih djece, Tončića, Ivića, Cvjetka i Klaru. Tončić i Ivić umarli su još pismi. Cvjetko je pojel pod tramvaj Vavđenove. Klara je umarla rađajući. Imela je muža Vapmerika, živela je s njim nekoliko godina. Pak je Šalva Farm u Gujeru i Bilpa Žunijer vah Rusije. Tornualje i Guardi dela v Ameriku. Tornualje i za nekoliko godiš pak je opet Šal i nikada više ga nisu vidjeli njevene oči. U Žualje poslati list i klas dolar i napisat Draga moja ženo Žube. Vavek je bila obalčena vas čarno i mela je facol na glave. Na nogah rana odvijen. Zamotanu nogu kuje previjala svaki dan. Mazla je ovce. Lijela je da su je po cijelom selu čuli kako bi zvala nas djec i gojila vnuci. Kako mualo dete skual sam zišnju kamare. Pago skupa na pusteje pokle na špinu. Haba sam ju kako hrope, jedal kako bi me pokrivala zlisla curmon i rakmon. Jedila se sploh na nas decu. Bili smo bave kronti za nju dela dešpet. Zislavnicu me tirala šoto pod stol i udelala mi je sjenj na obrazu. Plakala je kad smo patjevali va bloši na skulu, kada su mi sestre i brati šli njom v Ameriku. I svaku večer molila u nozuari za svakog od nas. A smaku na pusteje, svetu Luciju, neka mi dva dobre i zdrave oči. Kada bi koletu žuval štec zi svetju na petrojo, jedila se noale, a vav jutro bi prišla vid ako diše, aš sam u žuval spate do kasna. A one od kuhinje zvala fjore, aušte, ali ju ja nisam kvadval. Kvarte sam vav Zagreb na fakultet, a ona se veselela svakom ovom zamu. Kuntijenta je bila kad bi se vnuci pokupili po letu, a pravnucem vav karsele da žala je bomboni da ju poljubiju. Jenune deju sam bil vav čine i tornual sam vav dom. Na vlatih je moj zemuan pustil biljet, na konji pisalo, fjore umarla ti je nona.
0: Ima li ovih mladih puntara koji znaju besedu?
1: Sve manje, nažalost. Nažalost, sve manje, zato što se jednostavno ne koristi. Sve se manje govori, sve se manje upotrebljava naš dijalekt i onda on polako nestaje. Nestaje čak u obiteljima gdje su i otac i majka rodom iz Punte ili sa Cresa. Jer ja to teško mogu objasniti. Grobničani svi govore grobnički. I nema dileme. Na Kastvu 90% ljudi govori dijalektom. Kod nas se to gubi, ja ne znam točno objasniti zbog čega, a na nama je onda, i to je jedna od osnovnih zadaća FOJ-a, da se što više piše, zato mi stalno pišemo u FOJ-u, što više u dijalektu, što više tih če je bilo, kako je bilo, če je se kako zove i takve stvari, da to ostane. I ostaće, ali govornika je sve manje.
0: Ima tekstova koji su i na književnom?
1: Ima, da, ima. A svima nama je lakše napisati tekst na književnom nego u dijalektu, koliko god netko znao, jer književno pišeš i ne razmišljaš, a kad pišeš u dijalektu, onda moram kako se ono reče, če je ono bilo, onda neko kaže da se reče gromača, neko da se reče gromocira, neko da se čekić kaže mlatić, neko batić, i onda ide sporije, ide teže, onda moraš provjeravati. Srećom, sad imamo riječnik. Pa je,
0: besedvar.
1: Imamo besedvar kome treba skinuti kapu, pa se onda konzultiraš s njim. Pa. Ali teže je napisati tekst u dijalektu nego meni i većini.
0: Doće neki dan kada će valjda neki Ljubo GPT znat prevesti sa književnog na puntarski.
1: Pa ja sam doživio život u stvari koje nisam ni sanjao, pa vjerojatno će to biti to. A koliko će on biti pametan i točan, to ne mogu reći. Ali biti će, sigurno će biti.
2: Sve pasuje, niš niza vave. Vrijeme teče, odmiče. Naši ljudi šparuju sve više. Živetje samo ko se napiše. Badurini Lunjanjevi. Tojki, Lazariki, Kosiki, Ožvaldele, Kutiki, Lovriki, Plešiki, Lekiki, Marušiki, Butkoviki, Zoroviki, Benvini, Muškardini, Kremeniki, Bernabiki, Brusiki, Bajčiki, Rukoniki, Galjaniki, Tineziki, Milušiki i još drugi za tih znuate. Svi su oni čuda stvorili, udelali i na kraju sve nuam pustili. Mi smo dužni to štimat i čuvat i nikomu ne dat. Samo tako će našim decuan to ostat. Sve se promenjuje, pasuje, kambjuje. Arivuje novo vrijeme, arivuju novi ljudi i sve opet s početka. Život teče daje kako rika. Ustat je za vavek, naše lijepo selo, naša dika.
0: Ajmo na kraju ovog današnjeg ugodnog razgovora još jedan put pozvati naše slušatelje. Rekli smo prošlu nedjelju Briškula Trešeta, to je i predsjednik pobjedio, to treba spomenuti.
1: E da, pobjedio je predsjednik našeg društva. Dakle, vidite, imamo izuzetno inteligentno. Nije baš jednostavno pamtit puno.
0: Ili su mu svi puštali da samo da predsjednik bude zadovoljni.
1: Nisu puštali, ne, da pače, još su više grizli. Ok, prošlo je jako dobro, bilo je puno parova, izuzetno korektno, svi zadovoljni. Tako da za budućnost ne brinemo.
0: A 13 parova čini mi se.
1: 13 parova, da, da. Puna sala.
0: Si slikao za novi broj?
1: Moram se slikati. Moram se slikati i onda me Branko je moj prisutan kritizira kod njima loš aparat, da mi društvu treba kupiti novi fotoaparat. Ali dobro, gurećemo mi. Dobro, onda ovu subotu sada, to je 20. imamo, to smo rekli u školi, pa pozivam svih da dođu. Biće ovaj lijep sastav iz Istre, bit će foj. Nakon toga onda imamo tu godišnju skupštinu, to bi bio utorak 23. što mi kažemo na Vijeliju i Vanje, kad se pali i koleda na večer. I sljedeći dan je isto u 17 sati onda, jer skupštinu imamo u 19.30, to pozivam sve članove da budu prisutni. Kad se smrači u 21.30 će se zapaliti koleda, a sljedeći dan je sveta misa i procesija i nastup zbora
0: Vittorio
1: Kraljeto.
0: Na kuru je misa?
1: Misa u 19 sati.
0: Uh-huh. Znači u stvari sa misom počne na Ivanju cijeli program.
1: Da, točno.
0: Ljubo Galjanić, urednik Puntarskog foja, danas je bio u programu našeg radija. Ljubo, hvala na dolasku, hvala na svim ovim zanimljivim informacijama. Nadam se da će lijepo vrijeme biti. Prošle godine ili prije dvije si rekao najtopliji dio ljeta od Ivanje do Petrove.
1: Točno, i to je dalje. Ostalje, evo vidite da je.
0: Sam nešto i zapamtio.
1: Da, 35 stupnja će biti za Ivanju i to znači nisu naši stari bili bedasti. Bez oni, bez puno čakula.
0: I ne ove kupole, ne kupole.
1: Ma, koje kupole, platforme, svašta pišu. Od Ivanja do Petrove je najtepleje.
0: Ljubo Galjanić bio je s nama. Ljubo, hvala za danas.
1: Hvala svima i pozdrav iz Punte Križa.
3: Slušali ste Otok kulture.
4: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

dolazi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata.

0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.